0: Κανάλι 1 90,4.
1: Говори ми се вегиќе. Ја нажалост немам никакво објаснение за своја песна. Али имам теорија. Моја теорија е да она кој пише е само пола доживљаја. Друго пола е доживљаја оно кој напишано чита.